0: Gilligan. Við segjum ykkur að hopp.
1: Nor rex. Nor links. Komum við yfir drum. Spring því sjó múi. Spring því sjó múi. Stamp mitt í fútun. Stamp mitt í fútun. Skorp nor links. Skorp nor rex. Drói rund. Drói rund. En shake mitt í gond.
0: Þetta er snýtt for vei, kom an. Læfum við veginn.
1: Nor links.